0: Oh, Gerrit.
1: Gerrit.
0: Gerrit.
2: Gerrit.
0: Gerrit. Oh, snake Gerrit.
3: Stai ascoltando Radio Blackout. Radio Blackout. Radio Blackout.